0: Anji.
1: Ulio baba.
0: Ndiyo.
1: Uwe balo kuwele.
0: Uwe nge balo kuwele zisa.
1: Masulubu mama duwe wenge town kama.
0: Awe wenge mlimutia.
1: Wenge tulio.
0: Mtu singa cheyo.
1: Evide na evide dudu mkagano.
0: Evide vya cheyo amadi.
1: Evide
0: amadi. Awe shiru unji tuje tusangule.
1: Sawa katonda tu wevulu unji bugalimu.
0: Watave iwa.
1: Aye nga muna. Mba ni wana kubemilo ndiye maka. Iga angari kumulembe.
0: Oka kaisa.
1: Asindiko muziki.
0: Ya hii kare.
1: Kwa ni nze chita anda chilikuwe nini.
0: Kaso kwa ulio kwa obwe maigi. Watarayo fritano. Omu kwa no kombo lina mfuluka. Emikoni.
1: Changa.
0: Moyo muvi.
1: Afungu
0: ilaka. Amina.

0: Martin kwenda kwa mlozi mlalati. Ah, babili. Wala uli ya minaja. Ya saidi yoni kusabili ya zeno. Ndi mkulondesa. Uwanyi.
1: Baba ya kuweleza.
0: Uwene wala kujiba haku.
1: Yoni samu wabuku wedi.
0: Aha.
1: Baba mayuge.
0: Mayuge!
1: Yesemu.
0: Obutano kubusatu. Bara ndi rangira ndakwa ndi kuiba. Mayuge ni kubutano. Iganga yaba kubusatu. Ayi uli iganga. Uwanyi.
1: Ondi kumoyo.
0: Ondi kumoyo.
1: Okovota diji.
0: Iwa wazira.
1: Oko kunaza numusada makani kamuluta soje bugwe.
0: Abebugwe rimuli mutya.
1: Tuli bulungi babu.
0: Ndi butironda.
1: Nikulonda ile iganga.
0: Eh ndegeile.
1: Bwana nkwendre ingi.
0: Kali. Uwanyi.
1: Awe diji.
0: Ondi kumoyo. Igotolo ndo bulu wireyo. Londa londa yo tatuiva. Eh manya utaiva. Eh maigerire. Ani?
1: Oyowe mayugoyo.
0: Ono ulira umuli soko muli ye?
1: Ndi ulira ba.
0: Soko muli. Oba mweta imaje skwini mwana wa magamagao. Eh magerire. Yeva sala mami erire. Nende zambi wabira. Ala ndo vulumbu wire. Neza wolo nzi kumiba wire yo. Iya vokano mundete yo kunava lenzi. Mbuna mundete na mtumba ni yo wana wana. Ai gangi zabali.

Jina na muna na katonza mukagabuso garayo radio. Akamba bakata mutesi sunrise. Ata ine chivuru. KHT ebugembe banatje tumwagire. Kuwo mukaga. Je tumwagire bano uyo mwa.

0: baba wewe tu watu kwenda ino.
1: Mwe wale kwenda DJ sikomde sede DJ.
0: Yeso.
1: Eh.
0: Tambiso kumubana.
1: Babiri bonka.
0: Maiso Juma.
1: Aha.
0: Mutiala kama mutangala.
1: Ari kusemba yuti.
0: Ni basi tuye ituwa.
1: Ngomela basi.
0: Yeso.
1: Oti mwende ino.
0: Wema kwenda ino era ajiri kwa liku uliriza.
1: Mkoma ti mwende ino basi. Otano na mkize ni muka mutesi. Kale sio. Eh. Mkamtazini ino baba ina wankwali. Wanji. Eh. Wanji.
2: Mulio.
1: Ndiwo.
2: Kabale kuwereza.
1: Ukali wene bali kujiba hako.
2: Mimi sama makoto.
1: Aha.
2: Kamtram tenze kuvami.
1: Babiri bonka.
2: Kuneza kwa mbele Ivan.
1: Aha.
2: Kuneza kwa ni kansano weru ukoyo.
1: Kuti ya semba yu?
2: Na semba yu ni ye mwene baba.
1: Ne yanzi za mfuka mire.
2: Yesevo.
1: Wanji.
2: Yuwe boy.
1: Wanji boy.
2: Uko voti ya boy.
1: Ndiyo.
2: Uko vya ni makanika muluta suwe devu kwetu.
1: Abevu kwetu mulimutia.
2: Abevu kwetu ligulu unji.
1: Akalulu wakao ila iganga.
2: Ila bengwe ila ya te. Alene itandu babelo.
1: Hei.
2: Kukubanga yenzaribwa.
1: Hei wae maige.
2: Ena itandu evu kwetu mumakutu.
1: Hei.
2: Ata wajima gende babelo nga wachidi inti ndikuida. Kukwelo si wangu.
1: Anka mkusabila akalulu wana bakuwa akalulu.
2: Ata ila isha Allah anja kubita.
1: Amina.
2: Kante kumba nesendi.
1: Babili wonga bati abalonzi wo.
2: Baba wange muluta so ibwene itani.
1: Aha.
2: Imama wanka goyari ima.
1: Abo na abalonzi abasokeru wako.
2: Niwa familia yange unayenda baganda wange.
1: Kari.
2: Mwana abene itandu wafeo nga wachidinti indikuida.
1: Amina.
2: Mwana bau.

kiza ebifo bino ngati dino sente Museveni yavayo ya tukoba bulungi ya lambika sente dabana era twendo kulonda abana kwa batutegera aye cheunisa ino nga ala sisi basuko kusazamu ebintu otini bino basazamu okulonda okwa abantu abana era tituja kuagana tituja kuikiriza bino ebintu no mulundi ogwira ngwe bali baba twese tugwana bana kuba ife tituja nabagai kuba tibagwanira kulya ku sente dino.

0: Uwanyi.
1: Hola lotu wele.
0: Uwene wele kujiba hako.
1: Kutele vongene na ngobula cha fike ukuvena binene chigwero.
0: Awe chigwero mlimutia.
1: Iyo bulunji.
0: Ungoncha ye.
1: Baba tiku.
0: Na vino nina chigwero. Muzai kata mkuli yangu enda ino. Na mkiza kamusa kange. Na mkiza ni kayubu. Yusufu. Na mkiza gori gori na mlundu. Na mkiza Karimu. Omubano omutono. Karimu na mlundu. Ni Karimu. Chigi. Ulito. Abalongo. Mbende ino. Iye mkwati yangabali ye kavli. Eyo. Dada wangu sajabi. Sanji wangu sajabi nkwende ino. Na mkiza mkazu wangu Margaret wa mkwati.